Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejovića

Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.

I na estradi Edita Radanović postala je mama, to je obradovalo pre svega njene bližnje, ali i sve one koji je vole. Pevačica je na sve donela ćerku Zoju i samo mesec dana pre porođaja je donela važnu odluku da napusti Beograd. Kupila je kuću u luksuznom naselju na Avali, nedaleko od glavnog grada Srbije, gde planira da sa ćerkom uživa u mirnijem okruženju. Iako je prethodno uredila bebinu sobu u stanu

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.